Današnja prva priča je: stižu nam veganska jaja. Da li znate od čega su? Da li ste spremni da zamenite kokošje jaja ovom opcijom? Dve francuskinje su smislile revolucionarnu vegansku zamenu za jaja. Čudesna jaja su stvorili biolozi Pariške škole za industrijsku biologiju. Da li mogu da se koriste na isti način kao i kokošja jaja? Kako mirišu? Kakvog su ukusa? Glavne biološkinje Filipina Solores i Sherlin Tavisouk su za Euronews odgovorile na sva pitanja vezano za novu vegansku verziju jaja. Možete li nam reći od čega su napravljena čudesna jaja? Koji je ključni sastojak? Konačni sastojci se i dalje formiraju i bit će otkriveni u nekom narednom periodu. Istraživanje se primarno fokusiralo na mahunarke. Problem s kojima se sad saučavamo je pronalazak tačnog balansa sastojka kako bi kreirali pravu formulu. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo novi fosili sa pesmom Ja sam za ples.

Kada mislite da će se čudesna jaja naći na tržištu? Ova jaja će svoje mesto na tržištu naći čim naši testovi dobiju zeleno svetlo, kako bi mogli da garantujemo da su nutritivno održiva. Naš cilj je da jaja budu spremna za tržište sredinom 2020. godine. Da li će čudesna jaja moći da se kuvaju na isti način kao i kokošja? Da, ova jaja će moći da se jedu na identičan način kao i kokošja. Da li ćete jesti omlet ili ćete ih razbiti kako bi napravili kolač? Vaš je izbor. Jedini problem s kojim se trenutno susrećemo je lupanje balansa u šlag, ali planiramo da rešimo taj problem pre nego što jaja izađu na tržište. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Riva sa pesmom Rock Me.

Nastavljamo našu priču o veganskim jajima. Od čega je napravljena ljudska? Ljudska je još u procesu izrade. U sred smo dogovora sa ekspertima kako bi izabrali najzdraviju opciju. Da li ćete moći masovno da proizvodite čudesna jaja kako bi se prodavalo u marketu? Da, to nam je krajnji cilj, da osiguramo da će proizvodi biti dostupno svim potrošačima. Da li će čudesna jaja sadržati istu količinu masti i proteina koje inače možemo naći u kokošim jajima? Masti i proteini su za nijansu niže u čudesnim jajima, otprilike 10% manje nego u kokošim jajima. Naši potrošači vode računa o unosu proteina, pa smo i to uzeli u obzir. Da li su nutritivni i profili isti? Osim razlike o kojima smo već pričali, čudesna jaja su manje kalorična od kokoših i sadrže dijetetska vlakna. Da li možete da nam opišete kakvog su ukusa? Generalno je teško opisati ukus jajeta pošto je ukusan suptilan. Ukus čudesnih jaja je sumporastiji od kokoših. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo magazin sa pesmom Rano, ranije.

Koji deo kokošeg jajeta je bio najteže iskopirati? Kada smo počeli sa kreiranjem veganskih jaja, najkomplikovanije je bilo da napravimo jaje koje će prilikom kuvanja reagovati isto kao i kokošja. Kokošja jaje se koriste na nekoliko različitih načina, što otežava proces kopiranja. Zašto je toliko teško naći dijetetsku zamenu za jaja? Ja su u svemu, pa je pronalazak zamenskog proizvoda izazov. Jaje je veoma svestrana namirnica, pa je jako teško naći zamenu koja može biti toliko fleksibilna. Sada će da čujemo Neno Belan sa pesmom Vino noći.

Današnja sledeća priča je evo šta sve može da vam se desi ako ispod jastuka pre spavanja jedete beli luk. Za blagotvorno svojstva belog luka već svi dobro znamo. Za svoje zdravlje možete da uradite nešto jako dobro, čak i dok spavate. Beli luk ne samo što je poznat kao najbolji prirodni antibiotik i što daje predivan ukus mnogim jelima, mnogi stručnjaci otkrivaju da on ima blagotvorna dejstva na organizam ako budete spavali s njim ispod jastuka. Savjet je da se stavi 1-2 češnja belog luka svako veče ispod jastuka. Bolje disanje. Beli luk može da pročisti zakrčene disajne puteve kada se udiše, a licin iz belog luka razgrađuje sekret. Tako ćete lakše disati, a samim tim i bolje spavati. Ukoliko vam ova metoda ne pomaže, možete se inhalirati belim lukom pred zaspavanje. 3 češnja izgnječite u vruću vodu i inhalirajte se iznad činije sa parom. Pre nego što nastavim sa ovom pričom, sada će da čujemo Oliver Dragović i Toni Četinski sa pesmom Morski vuk.

Nastavljam našu priču o belom luku. Sada savet plus. Ukoliko imate kućne ljubimce, najbolje je da preko dana beli luk sklonite iz kreveta, jer on može da bude otrovan za njih. Najbolje je da beli luk umotate u krpu pre nego što ga stavite ispod jastuka, kako ne biste umrljali posteljinu. Stotine godina njegovog korišćenja kao sredstvo za spavanje dovoljno govori o njegovoj jedinstvenoj sposobnosti da opusti i telo i mozak i poboljšava kvalitetu vašeg sna. Sada će da čujemo elitni odredi sa pesmom Ljubav od milion dolara.

Današnja sledeća priča je, verovali ili ne, postoji beli luk crne boje. Ukusniji je, zdraviji i možete da ga napravite sami. U Koreji, koji na neki način postojbina ove namirnice, postoji drevna legenda koja kaže da je crni beli luk Bog darovao ljudima kao granicu besmrtnosti, to jest garanciju besmrtnosti. Beli luk crne boje je na gastronomskoj sceni prisutan već skoro dve decenije, a poslednjih nekoliko godina ove namirnice je postala hit u svetu, te se sa podneblja Azije preselila i na evropski i američki kontinent. Tako su svetski kuvari proslavili neobičan luk koji se obično viđa u azijskim kuhinjama i uvrstili ga u većinu svojih specijaliteta. Beli luk crne boje izgleda kao neko egzotično voće ili cveće. Prilično neutralnog mirisa, ne ostavlja neugodan zadah, a zadrži brojna blagotvorna svojstva. Oni koji su ga probali kažu da podsjeća na ukus sojinog sosa. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Allegro Band sa pesmom Kao da nema me.

Nastavljamo našu priču, a to je beli luk crne boje. Mnogi misle da ovaj luk raste takav u zemlji, ali zapravo je reč o običnoj glavici koja, zahvaljujući procesu fermentacije, pod određenim uslovima menja boju, ali na potpuno prirodan način. Zapravo, ova namirnica nastaje procesom kuvanja cijele glavice neoljuštenog belog luka koji se prethodno fermentisao na niskoj temperaturi u toku mjesec dana. Obične glavice belog luka treba da ostoje nekoliko nedelja u vlažnoj sredini sve dok češanj ne pocrni i ne dobije glatku i lepljivu teksturu sličnu pečenom luku. Izrazita crna boja nastaje zahvaljujući produkciji jedinjenja pod nazivom melanoidin. Koje su zdravstvene prednosti crnog belog luka? Beli luk je poznat po svojim brojnim zdravstvenim prednostima, uključujući antiupalne efektima, podizanje imunog sistema i poboljšanje funkcija kardiovaskularnog sistema. Dok beli luk crne boje ima manji sadržaj lecitina, moćnog sastojka koji belom luku daje brojna svojstva koja unapređuju zdravlje. On sadrži dva puta više antioksidanasa u odnosu na svež beli luk. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Time Out Band sa pesmom Vrela noć.

Crni beli luk je bogat vitaminom C, B6 i manganom. Poboljšava imunitet i apsorpciju minerala, staje na put problemu sa cirkulacijom i reumatoidnom artritisu, a može da posluži i u prevenciji Alzheimera. Takođe je izuzetno dobar za prevenciju raka, izvrstan je u borbi protiv upala i prehlada. Pozitivno deluje na rast i deobu ćelija, što izaziva efekat pomlađivanja, pa je poznat i kao čuvar mladosti. Sadrži oko 35 kalorija po porciji, te predstavlja odličan način da pojačate ukus svog zdravog obroka, a da pritom ne dodate u njega tone kalorija. Kako se pravi beli luk crne boje? Crni i beli luk možete da napravite i u kućnoj radinosti, premda je sam proces komplikovan i ne isplati se. Naime, potrebno je neočišćen beli luk staviti na dno posude, a potom je prekriti aluminijumskom folijom. Potom se drži u rerni 40 dana temperaturi od 60 celzijusovih stepeni. Drugi način za pripremu belog luka crne boje je nešto lakši. U velikom loncu treba da se kuva danima, a zatim ga ostavite nekoliko dana da se osuši. Domaći crno-beli luk se može držati na sobnoj temperaturi i do 30 dana ili u tegli u frižideru 6 meseci. Sada će da čujemo Denis i Denis sa pesmom Soba 23.